Кичкенче бу үш ишни кылмаң. Бунун биринчиси кыска жолду маңдаган ишни кылмаң. Зингофан китап окуганда кыска жолду маңмайт ди. Алдыңгы жумланы окуп

Анын таминатын үзүп итиш аркылуу зөрүр тепилганда düşmanны коршап, жардамга келген düşmanга зарба берет. Усулун айт кобал болсуму, лекин интайын өнүмлүк эди. Муну бу дөтлөрчө жан кылыш дейлет. Зингофан өзүнүн муваффакиятын кыскы жолдун маамугалыгы себебинен деп карайтты. Чүнки эң дөт усул менен эң акыллык усулун жеңиле болот. Экинчи, башкаларга зыян жеткизүдөгөн ишти кылмаң. Башкаларга зыянкечлик кылгучунун акыбети эмеше башкаларга зыянкечлик кылыштан башталып, өзүгө зыянкечлик кылыш менен акырлашыды. Бу жакта мындай бир мисал бар. Кадимки заманда пайтахта бир кир юуш устусу болуп, унун дүкөнүнүн соодасы наайт жакшы экен. Унун кошунусу бир кулалчы болуп, кулалчынын соодасы наайт касат экен. Кулалчы кир юуш устусунун дүкөнү өзүнүн дүкөнүнүн амытыга таасир жеткизди деп карап, башкаларга зыянкечлик кылыш ниетиге келди. O padişah bilen körüşüp, kir yuyuş ustasının atı boğustan kalan hönürba, karı pülünü yuyup akpılığa aylandıralaydı, depdi. Padişah nait hoş albıbdı. Çünkü bu devlette pekat karı pülü bolup, akpıl, bəxt saadetinin simoli, gülünüş, kudret tepiştan beşareti, dep karlı diken. Şunu bilen kir yuyuş ustalarıga karı pülünü yuyup akpıl kılış buyruğu şüşürüpdü. Kir yuyuş ustası buyruğu karşı duruşku cüret kılanmay, үйге кайткандан кийин токтомай ах урупту. Унун аялы сабын энек сорап, унунга бир амал типип берипту. Адси кир юуш устуси падишах менен көрүшүп, биздин үйдөгү кир юуш деси бек кичкен, бир пыл сыгмайды экен. Ал элери алды менен буйрук түшүрүп, пыл паткодагы сапалдасы ястып берсиле депту. Шунун менен падишах кулалчыга 3 күн ичинде бир пыл сыгыдыган сапалдасы ясап чыгышын буйрупту. Бу кетим кулалчы хаң таң бопту. Ахыры ундактасы ясап чыкалмагалык үчүн падишах тарапынан өлтүрүлүптү. 3-нче нәпсаниячылык кылган ишларны кылмаң. Нәпсаниячылык кылдыганлар көп аллада чоң зыян тартыды, чөнки дүйнөдө хаксыз түшлүк тамак жок, бекарга пайда алыдыган ишми жок. Тарыхтан буян нургун алдамчылар кишилердин нәпсаниячылык психикасын пайдаланып максатыга жеткен. Көп вакытларда иш кылганда кишилик мунасабатка тайыныш керек. Зозунтан нәпсаниячы кишилер билан илим берим кылышкы болмайды дегенкен. Нәпсаниячы кишидин көпчүлүк модапия көрдү. Вакыт узарганча нәпсаниячы кишилер кишини безар кылды. Кишилик мунасабети начарлашты. Эксче нургун фурсатны колдон берип койду. Нәпсаниячылык кылдыган ишни кылмай, зыян тартыдыган ишни мо аз толу кылыш керек. Зыян тартыш мо бахыт? Базда зыян тартканлыгынын өзү пайдалганлык болду. Мәнфәәтне тилге алсак, Bəzi mənfəət yüzəki bolub, kişilərin hamısı görələydi, amma bəziləri nait yoşurun boludu. Görələydi qalla köp olmaydı, əlbəttə cavabqa yeriş üçün bədəl tödəşini biliş gerək.

0: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этисланы сугардым.
1: Баскын су дарияга куйып берди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
2: Су байлыгыны кадырлайлы. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.